0: e mal fachamos deu, deu, deu, deu. Ya, ya, ya, onda, ele onda, onda, ele. Ya, ya, delta, mi reminga, ya.
1: Notas de audios 76 76 82 71.